0: Vushatandachi kune mutu kano wambo. Aba bereba anoni wambo. Abe shumbinga mwashambo. Bo. Mukama ulieno ukasharonda yuchi bo. Eske. Ambo wamaivu tukato trebe chako. Woyere wote ututume. Eire shongulu. Nyambo tukende ye ushamuj. Na kwenene. Habilivu atremu wende. Rubakaye usha. Mushongulube. Ne shongulube shemo lisha karama. Reye usha omongeze. Na rushama holerama. Ambusha vini shongulube shulunde huna. Binu chiche chareka. Haba kalani. Haba mocheharo cheno. Ni wopopo lisha. Wabe ya wabwe rambo. Ande tuwa mashunge yo mundo. Ama ave koleyi yo. Petreko treko. E shongulube shetu shushi. Shama ave ya omongeze. Shama ave hola. Na wabere wabe ye langerere uko ambo a ye uende. Bon. Ni ambo konde obo ngevu wabo babi yoba hirirevo. Womo vendo evi amonache ho. Ya, netuko vero benombe no mundu. Mulu uche mbe nikumi o mundu. Ishe lusha tanda. Sanda kweni ukilu wa move hero. A ye womo vizandia e ekonomia. Na ya uho ni hirire omotre. Ha. Bo, lakini kove trebe ite ni wambu. Omuche woche nole kafa kumbi tuwa hira. O wenge wetu wumu Kristu. Kundi oyoyuka shatu shabula. Oyoyuka tule tera e ndundi e yetolera. Kundi ya mendu ya munache huwa veno. Bo, vekalaba netutu benda benda tukalaba. Lakini Yesu Kristu yuwe newene tuwa mabe muhamba kusevu sevu. Ituwe watute apio mubo yingo wetu. Atu verie morero na atu tangerere umuvi ushi. Bo, etu kendibi buwane. Etu kendibi ya nindundi eji shikire ne yuwen. Lakini abando vano wano kunde. Wabi babere makerera. Nyombo mwengi wabu ushi. Ebole. Omobendo vyo moche huo mshongulu. Ebole ambwa ahuende. Ulwe omobe hao vietu. Itwe kumbe shetu wabi atutia. Eshetu atrebetra uku Yesu. Lakini kumbe, inye vyo mukachi ketro, inye vyo munu wani wetu tuwa muhambere randeke, na kande, inye tuwe chicha, nereto hakagala, nobote kerere, umuvi ushi evyo tukakola, nero etu wabia, nomu washu nindundi, eye tolere. Omu wame, avye nini.
1: Na wabia na wabia.